нашому двобою стає теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, йдемо, щоб зберегти тандеми. Просто зіскочим містами, кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Жінці повернули її втрачений багаж за 4 роки після мандрівки. Валізу з речима загубили у серпні 2018 року. Після кількох місяців безуспішних пошуків авіакомпанія United Airlines повідомила жінку про втрату багажу. Їй компенсували вартість загублених речей, але не всіх. І ось тепер жінці зателефонували і повідомили, що багаж знайшовся в аеропорту Х'юстона. Загублений вантаж прибув рейсом із Гондурасу. Залишається лише здогадуватися, в скількох країнах побувала мандруюча валіза. Досвідчений турист розповів, яке місце в літаку найкраще. Джон Берфіт рекомендує сідати біля вікна в задній частині салону поряд з туалетами. Попри те, що більшість пасажирів вважають, що це найгірші місця, бо там начебто присутній неприємний запах, а поряд часто вишуковується черга. Однак, через упередження, в цій частині літака мало людей, а особливо туристів. Це і приваблює Джона.
0: На Перець ФМ усе про все.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. У літню пору в будинку з'являється більше комах, і приємного тут мало. Позбавитися комарів можна за допомогою часникової пастки. Цей спосіб дуже бюджетний, але приємно здивує ефективністю. Вам знадобиться лише часник і 7-8 бутонів сушеної гвоздики. Почистіть часник і вставте бутони в нього. Покладіть пастку на маленьку тарілку або миску, поставте туди, де часто ховаються комарі. До речі, лайфхак можна застосовувати й на вулиці. Вчені дослідили поведінку котів та з'ясували, чому вони полюбляють скидати наші речі. Ці пухнасті красені неймовірно розумні, тому якщо вони побачать, що перекидання речей викликає інтерес та привертає увагу їхніх власників, обов'язково повторюватимуть ці дії. Зазвичай після того, як кішка скинула щось на підлогу, люди починають рухатися швидше. Тому пухнасті улюбленці можуть робити це спеціально, аби привернути нашу увагу, особливо якщо відчувають, що скоро час обіду. Стало відомо, яких правил дотримується королева Великобританії для здоров'я та довголіття. Єлизаветі ІІ цього року виповнилося 96 років. На британському престолі вона вже 70-ків років і досі зберігає активність та гострий розум. Не виключено, що за порукою довголіття англійського монарха є здоровий сон. Щоб висипатися, королева дотримується кількох правил. Єлизавета ІІ спить по 8,5 годин на добу, а лягає в той самий час. На здоровий сон та довголіття впливає і правильне харчування. Королева Великобританії віддає перевагу легким, багатим на білок стравам, небайдужа до риби та овочів. Крім того, Єлизавета ІІ щодня підтримує фізичну активність за допомогою прогулянок. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Очі в очі заплуталась.

0: Ваше серце готове.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Пересі ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. 236 мільйонів євро надійшло до державного бюджету у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Ці кошти будуть спрямовані на фінансування ключових соціальних видатків та пенсій. Проєкт «Peace in Ukraine» було започатковано 4 роки тому для бюджетної підтримки в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг коштів за цією програмою сягнув 53,5 мільярдів доларів. Офіційно в Україні встановили нове військове свято. Так, указом президента України Володимира Зеленського від 10 червня 2026 року в Україні встановлено День сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначатимуть щороку 11 червня. Додам, що останнім часом сили безпілотних систем ЗСУ провели низку успішних та унікальних операцій. Зокрема, на початку червня українські дрони перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян на півдні, внаслідок чого окупанти були змушені заборонити рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через падіння трафіку на понад 70%. Долар офіційно подорожчав на 13 копійок, курс євро не змінився. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на четвер 11 червня становитимуть 1 долар 44 гривні 97 копійок, 1 євро 51 гривня 89 копійок. Фінальний турнір чемпіонату світу 2026 з футболу стартує. З 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться запекла боротьба. Це перший мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Найбільша кількість в історії турніру. Всі учасники чемпіонату світу 2026 поділені на 12 груп. У кожній по 4 збірні. По 2 найкращі команди з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до однієї 16-ї фіналу. Далі заплановано плей-офф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування. Збірна України, на жаль, не змогла вийти до фіналу турніру чемпіонату світу. У півфіналі плей-офф європейського відбору сині-жовті програли Швеції з рахунком 1-3. Це і вся наявна інформація на цю годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Варю шарик у суп із курячих голів. Варю і думаю, ще пару підвищень цін, і буду я з шариком їсти з однієї кастрюлі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трохи тепла в словах, трохи світла в небі. Перевіряємо, що нас чекає сьогодні у четвер 11 червня. На заході країни буде хмарна погода з проясненням і дощами – до 25 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода із дощем – плюс 25. На півдні переважно сонячно – плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме – плюс 24. У центральних областях буде хмарно з проясненням погода, можливий дощ – плюс 25. У Криму хмарно з проясненням – плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 25 градусів і можливий короткочасний дощ. І нехай погода не стане на заваді вашим планам.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Доброго ранку, друзі. 8.00 на нашому студійному годиночку. Розпочинається ранкове шоу «Підзарядка». Тут ми. Марина Клим.
2: Саня Димов, всім привітики.
1: І Соня Клим. Доброго ранку. А що це ви сьогодні вирішили прийти до нас, завітати в гості нарешті?
3: Просто довго чекала. Вирішила вас провідати.
2: Канікули, розумієш, не знайшла мать, де, куди дитину в табір відправити.
1: Я беру інтерв'ю, я спілкуюсь з нашою гостею, а не ти. Ти кожен день її бачиш. Як канікули проходять?
3: Добре, але я ще не звикла до режиму вставати в 10-й.
1: Прекрасний режим який. Взагалі мені дуже подобається. Не звикла.
3: Я поки що встаю тільки о 7-й.
1: Тобто, фактично, ти себе заставляєш спати довше. Ну, да. Сьогодні не беремо до уваги. Ну, добре, молодець, правильно, відпочивай. І це важливо, що от якщо є можливість... Та що ж, я ж просто заздрю, що у них є літні канікули, а у нас у дорослих немає.
2: Скажи, а ще я хочу прям похвастатися, як мать, мене зрозуміють батьки. Вчора дитина прочитала 15 сторінок книжки, яку задавали на літо.
1: А що за книжка, ну розкажи.
3: Я не пам'ятаю.
1: О, прекрасно, я так і думав, що вона так скаже. Давайте слухати новини і далі крокуємо в новий день. Приєднуйтесь.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
4: Вас вітає Наталка Роксі. Далі короткий огляд новин. Обмін ударами. У ніч на 11 червня Сполучені Штати Америки та Іран уже другу добу поспіль завдали ударів один по одному. Цього разу ймовірною причиною стало зволікання в питанні укладення угоди. За словами Дональда Трампа, Іран попросив зупинити бомбардування, і їхнє припинення очікується найближчим часом. Також він пригрозив, що якщо Іран не погодиться на угоду, завтра країну очікує повне руйнування. Польща і Словаччина блокують кошти для України. У Європейському Союзі виникла суперечка щодо використання більш ніж 6,5 мільярдів євро з Європейського фонду миру. Німеччина наполягає на тому, щоб ці кошти спрямували на підтримку України, тоді як Польща вимагає повернути країнам ЄС компенсації за вже передане Києву озброєння. У суперечці щодо розподілу коштів на бік Польщі стала Словаччина, яка також вимагає повного відшкодування витрат на військову допомогу Україні. Остаточного рішення ще немає. Найближчим часом це питання розглядатимуть на технічному рівні. Заробіток на війні. НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання запчастин до бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень. Протягом 2022-2024 років група компаній з фізичних осіб-підприємців, фактично підконтрольних двом особам, поставила державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на суму понад 350 мільйонів гривень. Під час розслідування з'ясували, що частина цієї продукції раніше належала Збройним силам України та зберігалася на складах військової частини на Харківщині. На початку повномасштабного вторгнення запчастини незаконно списали, нібито як знищені внаслідок російсько-ракетних бомбових ударів. Насправді ж майно вивезли з території частини, після чого дефіцитні комплектуючі повторно продали державним підприємствам. Досудове розслідування триває. Відсоток збиття балістики знизився через дефіцит ракет ППО, заявив речник повітряних сил. Водночас у Міноборони відзвітували, що за травень сили ППО знищили понад 59 тисяч повітряних цілей та відбили 25 ракетно-авіаційних ударів ворога. Український легкоатлет Артур Фельфнер виграв змагання з метання списа на етапі континентального туру у Фінляндії. У четвертій спробі Фельфнер метнув спис на 83 метри 11 сантиметрів. Це найкращий результат українця за два сезони. Завдяки ньому він випередив чинного чемпіона світу Кешорна Волкота з Тринідада. Третє місце посів представник Фінляндії. Це всі новини на зараз. З вами була Наталка Роксі. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
5: На Перець ФМ.
0: Лови настрій. Тримай хвилю.

чи ви завантажили додаток для вивчення іспанської і вже півроку тільки те й робите, що отримуєте від нього сумні сповіщення? Не видаляйте його, нехай висить. Це ваш пасивний інтелектуальний дохід. Коли хтось запитає, чим займаєшся, ви зможете гордо відповісти: «Вчу іспанську». Те, що ви знаєте лише слово «холо», це вже нюанси навчального процесу.

0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
1: Підзарядка.
2: Гороскоп на Перець FM.
3: 8 година, 16 хвилина. Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
4: Тож сьогодні у нас четвер, 11 червня, і сьогодні день із переходом. Енергія змінюється, тому важливо правильно розподілити час. У середині дня буде місяць без курсу, тому не варто планувати на цей період важливі рішення, нові починання чи справи, де потрібна точність. Краще залишити цей час для рутини, спокійних завдань та відпочинку. О 15:30 сьогодні місяць переходить з активного Овна у стабільний Телець. Темп стає спокійнішим, з'являється більше потреби в комфорті, турботі про себе та тілесному відновленні. День сприятливий для спа, лазні, дієти і легкого харчування. Увечері добре зайнятися зовнішністю. Стрижка допоможе довше зберегти форму зачіски. А також підходять манікюр, педикюр, чистка, пілінг та епіляція. Нехай цей день допоможе м'яко перейти від активності до спокою та турботи про себе. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
3: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureau Max UA.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 26 хвилина. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Сподіваємось, ви сьогодні в гарному настрої у нас прокинулися із самого ранку. А я можу додати до всього цього таку думку, що сьогодні четвер, а завтра п'ятниця. От і вже плюс декілька процентів до вашого настрою.
1: Прекрасно. Взагалі, можна буде кудись собі поїхати, відпочити. Але краще не їдьте на макові поля, як би вас не закликали
0: чого?
1: До цього друзі чи подружки. Ой, тому що в соцмережах розгорівся скандал черговий. Ага. Ну, українці ж такі, вони ж не можуть без того, щоб щось оце не почати сперечатися з приводу. І от тепер приводом стали квіти.
0: Ага.
1: Люди масово зараз їдуть у такі локації, от де такі великі макові поля, щоб зробити, звісно, красиві знімечки для Інстаграму. Але, щоб ти думав, фермери б'ють на сполох. Виявляється, що через це витоптуються посіви, пошкоджується земля і частина врожаю просто гниє.
0: А, тобто дуже багато людей приїжджає, правильно?
1: Так, дуже багато людей, вони витоптують там оце, знаєш, щоб вже ж гарно позу якусь прийняти. Щось там вони падають на ці поля, бігають по цих полях. І оце фермери почали вже просто казати досить, не треба, не їдьте. Почався конфлікт, коротше кажучи. Одні вважають, що це дика краса природи і маки собі просто ростуть по самі по собі, і їх не потрібно якось за ними доглядати, і тому все, знаєш, надбання народу.
0: Ага.
1: А інші наголошують, це часто поля, які мають власники, використовуються в сільському господарстві, тож будь-яке витоптування – це реальні збитки.
0: А потім не буде булочки з маком. От що тепер будемо робити? Треба задуматись над цією проблемою вже зараз.
1: Будемо дивитись на красиві фотки свої.
0: Ну, а я люблю булочку з маком.
1: Ну, слухай, ну це окей, знаєш, коли просто походили там, пофотографувались, але ж дехто заходить далі, заїжджає на такі поля автомобілями, або прокладає стежки просто посеред рослин, щоб отримати ідеальний кадр. Тому фермери тим часом говорять одну просту річ. Для них це не фон для фото, а робота і дохід, який можна втратити за один день.
0: Ну, мені здається, що вже ці от технології штучного інтелекту можуть нам в даному випадку дуже-дуже допомогти. От якщо ви хочете собі фоточку на макових полях, згенеруйте її.
1: О, ну, та.
0: Підіть
1: ну, та.
0: Далі, користуйтесь технологіями, а ми будемо чекати на булочку з маком, щоб вона була не в дефіциті.
1: Погоджуюсь.

0: 8 година 35 хвилина. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І зрозуміло, що розвиток штучного інтелекту – це неминуча подія, яка все одно входить в наше життя і буде залишатися у ньому, мені вже здається, так на 100% точно. Але от є новина, яка змусить студентів задуматися, а от викладачів трохи понервувати. У Фінляндії журналіст, він вирішив провести експеримент, чи може штучний інтелект замість людини пройти університетський курс. І знаєш, яка відповідь, Марин?
1: Ну?
0: Майже так. Але майже, головне тут майже.
1: Майже. Є надія на майже.
0: А він обрав онлайн-курси з підприємництва, завантажив усі матеріали в чат GPT і доручив нейромережі виконувати завдання, тести і навіть писати письмові роботи. Людина лише копіювала відповіді у систему і стежила за процесом. В результаті курсу, який зазвичай триває кілька тижнів, вдалося пройти всього за кілька годин і ще й успішно скласти всі завдання. Але от є нюанс.
1: Ага, розказуй.
0: Сам журналіст, він чесно зізнався, що диплом отримав, а от знань значно менше. Бо штучний інтелект може швидко знайти правильну відповідь, але не проживе за вас досвід навчання і не навчить критично мислити. От така от справа.
1: От бачиш, ну от справді все-таки потрібно то вчитися нам. Штучний інтелект, він може нам бути допоміжним.
0: А як оцей вайб? Як оцей вайб? А вдома ти голову не забув? От без цього ж нікуди. Ти не пізнаєш життя, якщо тобі викладач таке не скаже.
1: Точно.
0: Яка погода буде сьогодні? За 3 хвилинки в шоу «Підзарядка» ми розкажемо. Наперед
2: тебе. Щоб не спати, не зітхати, «Підзарядку» слід вмикати.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: За даними синоптиків, у четвер, сьогодні, 11 червня, в частині областей очікуються опади. Короткочасні дощі місцями грози пройдуть на заході та південному сході. На Закарпатті і Прикарпатті промірні місцями значні опади. А от нарешті території погода без опадів.
3: Температура сьогодні у більшості областей буде від 23 до 26, навіть 8 градусів тепла. На крайньому заході сьогодні від 18 до 23 градусів. У Києві без опадів. В день обіцяють синоптики від 26 до 28 градусів. А зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 22.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 50 хвилин, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От знаєте, буває так, що купуєш взуття, відкриваєш коробку, а там знаходиш от такий маленький-маленький пакетик. Незрозуміло, що він означає, на що він взагалі. Я особисто викидую, а може і не треба?
1: Може і не треба. Я теж, до речі, викидую. Їх так часто додають усюди. На що вони потрібні?
0: Що це за такі пакетики? Там ще й такий напис для таких, як ми, не їсти. Ми розкажемо вам за 4 хвилини в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівочки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
2: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Вмикай ранковий настрій.
1: Підзарядка. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами на годиночку 8.55. От справді буває, що от купуючи особливо взуття, помічаєш, що там в коробці є ще такий маленький пакетик. І навіть не один. І там зазначається «не їсти». Але що ж ми зазвичай робимо з цим вмістом? Беремо і викидаємо.
2: А якщо виявляється, їсти не можна, то все, до побачення.
1: А виявляється, що не можна викидати. От це штука називається силікагель. Це такий спеціальний матеріал, який вбирає вологу. Його кладуть у коробки, щоб під час транспортування взуття не відсиріло, не втратило форму, не покрилося цвіллю. І оцей от маленькі гранулки оці, вони можуть поглинути до 40% власної ваги у вигляді вологи. Корисна штука.
2: Так, ну і що з ними тепер робити?
1: От, найцікавіше починається після покупки. Експерти радять не викидати пакетики. Їх можна покласти в спортивну сумку, шафу з одягом, коробку із сезонним взуттям або навіть поруч із важливими документами та електронікою. Вони допоможуть боротися із зайвою вологістю. І ще один міф. Напис «не їсти» не означає, що всередині там якась смертельна отрута. Сам силікагель, він не токсичний, але його не можна ковтати. Тати, особливо дітям і домашнім тваринам. Тож наступного разу, коли купите собі нові кросівки, наприклад, не поспішайте викидати цей маленький пакетик.
2: От дякую тобі, Сашко, що б я без тебе робила.
1: Розібралися з цим всім і залишайтеся із нами. О 9.00 хвилина пам'яті, після чого новини. Наперед
0: FM. Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перед FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Атаковано один із найбільших НПЗ на півдні Росії. Після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Російської Федерації. Також вибухи лунали в Криму та на Кубані. Місцеві пабліки повідомляють про пошкодження мостів на сухопутних в'їздах до Криму, пожежі в районах Севастополя та Сімферополя, а також активну роботу ППО на Кубані. За попередніми даними, атака тривала кілька годин. Можливі провокації з Білорусі. У прикордоні Волинської області, що межує з Білоруссю, почнуть встановлювати антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг. Про це повідомили в ОВА. Нагадаю, за словами речника ДПСУ, з Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей. Тому Україна має готуватися до такого сценарію. Наразі скупчення військ на кордоні з Білоруссю немає. Обережно, вовки. Ці небезпечні тварини все більше масово помічаються в українських регіонах. В деяких селах люди через небезпеку навіть ввечері не виходять з дому. В Україні майже вдвічі зросла популяція вовків за роки війни – з приблизно 2 до 4 тисяч особин. Головна причина – скорочення полювання через воєнний стан та замінування великих територій. Експерти наголошують, масового заходу вовків у міста немає. Більшість зафіксованих випадків стосується поодиноких тварин на околицях населених пунктів. Найбільше вовків традиційно мешкає на Поліссі та в Карпатах. Танцююче полярне сяйво. Астронавти на борту МКС зафільмували вражаюче полярне сяйво. Його спостерігали під час польоту над південною півкулею після нещодавної сонячної активності. Астронавка Джесіка Мейєр, яка й поширила відео, поділилася, що на відміну від інших полярних сяйв, це явище танцювало і звивалося просто під кораблем. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Налаштовуємось на новий день, 11 червня, четвер.
3: Та, всім привітики, всім доброго раночку. І от знаєте, ми так часто себе обмежуємо в різних смаколиках, тому що вони там з жиром, з якимись вуглеводами і так далі. Але фітнес-тренер назвав насправді продукт, який справді такий тихий вбивця фігури.
2: Ага.
3: І щоб ти розумів, Сашко, це навіть не тортики, не якісь пампушки, не цукор, не фастфуд. Не бургери, а знаєш що?
2: Що?
3: Це звичайна кухонна сіль.
2: Сіль?
3: Угу.
2: Нічого собі.
3: І тут є важливий нюанс. Сама сіль, ну, нібито не містить калорій, здавалося б, і не робить нас товстішими. Але проблема в іншому. Якщо постійно пересолювати їжу, смакові рецептори поступово настільки звикають, і нормальна їжа починає здаватися прісною. Овочі вже не смакують, гречка нудна, а от чіпсики, ковбаска, чеснеки заходять на ура.
2: Ага,
3: тому що занадто пересолені. Та, це правда. В результаті людина часто навіть не помічає, як починає їсти більше калорійної ультраобробленої їжі, і зайва вага з'являється не через саму сіль, а через оці харчові звички, які вона непомітно змінює. Рецептори звикають, що треба постійно щось підсолювати.
2: Фактично, можна звинуватити сіль у всіх своїх гріхах.
3: Ну, можна і так сказати, та. Але все-таки відповідальність та на нас. І лікарі радять, що дорослим треба споживати не більше однієї чайної ложки солі на день, враховуючи ту, що вже міститься в готових продуктах. А її там, насправді, більше, ніж нам здається.
2: Ага, так що робити?
3: Що робити? Коли салатик, от перед тим, якщо його спробувати, знаєш, накрушив собі там якісь овочі, не соли. А ага. Спочатку поїж, от просто відчуй, можливо, тобі сподобається.
2: Але ж помідорчик із сіллю так трішечки.
3: Ні, не можна.
2: Дуже смачно.
3: Не можна. Треба звикати їсти чисту нормальну їжу. І тоді, можливо, вам і перехочеться їсти так багато чіпсиків, снеків і ковбас.
2: От хто спробує, розкажіть нам. Залишайтеся з ранковим шоу «Підзарядка». Гарного настрою.

Якщо ви вирішили розібрати балкон або комору, обов'язково знайдіть там щось зі свого дитинства або стару техніку. Просидіть над цим 3 години, згадуючи молодість, а потім запхайте все назад, бо немає місця. Вітаю! Ви щойно провели сеанс ностальгічної терапії. А прибирання? Ну, воно почекає ще років 5 до наступного нападу натхнення.

0: 9 година 16 хвилина. Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І можна сказати, тепер давайте про кіно поговоримо. Бо тут вже є хвиля обговорень у соціальних мережах щодо першого трейлеру фільму «Social Reckoning» – «Соціальна розплата», як в перекладі в українському звучить. Це нова стрічка Арона Соркіна. Фактично, це є продовження легендарної історії про Facebook, яку ми знаємо із «Social Network», тобто фільму, який так називається. Що там за сюжет такий? Дивіться.
1: Ну, я так розумію, Марк Цукерберг.
0: От, безумовно, цього разу він, Марк Цукерберг, якого буде грати Джеремі Стронг, показують його вже не студентом, а впливовим керівником великої технологічної імперії, яка опинилася під жорстким тиском розслідувань.
1: Ага.
0: Сюжет там буде крутитися навколо реальних подій, а витоків внутрішніх документів компанії та історії інформаторки, яка вирішила розповісти, як працює соцмережа із середини.
1: Цікаво.
0: В трейлері там багато напруги, судові процеси, конфлікти. І головне питання, яку ціну має глобальний вплив технології на суспільство. І що, знаєш, найприємніше в цьому моменті? Бо трейлер подивилися.
1: Так.
0: Інтрига. Хочеться дізнатися взагалі, як це все працює. А чекати, ні, не 2 чи 3 роки, а вже у жовтні 26-го року обіцяють зробити цю прем'єру. «Соціальна розплата» буде називатися кіно. Тому і подивимося на цей вплив Фейсбуку.
1: Ну,
0: бо
1: подивимось.
0: Інколи відкриваєш той Фейсбук і не можеш повірити. Багато негативних коментарів. Звідки ж всі понабігали? Щось обговорюють. Фейків скільки?
1: Ну, але ж ми пам'ятаємо, та, той скандал, скільки там, здається, 50 мільйонів даних користувачів було злито, чи навіть щось навколо цього, цієї цифри, я пам'ятаю. І цікаво, як вони врешті покажуть результат. Що вони там, правду покажуть чи ні?
0: Я, насправді, от до цього, до речі, ставлюся спокійно. Кому там потрібні мої дані? Що вони там, фотки не побачать якісь, не знаю, в мене нема таких. От тільки з роботи. Все
1: ну,
0: тільки з роботи.
1: Ну, здрасте, а паролі?
0: А що ті паролі? Що ті паролі? Ну,
1: знаю,
0: напишуть
1: я ставлю всюди однакові.
0: Повідомлення від мене напишуть якесь там, я не знаю. Тому я от до цього спокійніше. Але те, що соціальні мережі можуть впливати на думку людей і на якісь події, розвиток подій, то я з цим погоджуюсь. Тому заінтригований. Будьте з нами, залишайтеся з ранковим шоу «Підзарядка». Ой, і підписуйтеся на Перець ФМ. І в Фейсбуці також ми є.
2: Реклама. На Перець ФМ.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: зірок. 9:25. Доброго раночку, друзі. Налаштовуємо з вами на новий день. Четвер на календарі, 11 червня. А завтра п'ятниця.
1: Завтра п'ятниця. І сьогодні ми ще з вами працюємо. А хтось навіть, можливо, вже там спортом позаймався зранку, руханку якусь зробив. І це абсолютно правильний вибір, ага. Друзі. Тому що, Сашко, у мене для тебе є прям таке несподіване питання. От дивись, давай. Як ти думаєш, дорожче купити абонемент у спортзал зараз чи оплачувати лікування через 20 років?
0: Ой, ну це якась така дилема.
1: Mm-hmm.
0: Це
1: на ти що для натякаєш? Себе обираєш?
0: Я вже оплачую. я вже на цьому етапі.
1: Ну, бо насправді вчені, вони знайшли відповідь на це питання і провели дуже величезне дослідження. Не просто там, знаєш, тисячу людей, респондентів. Ага. Уяви, 500 000 людей по віком понад 50-71 рік. Вони проаналізували і дійшли цікавого висновку. Ті, хто залишався фізично активним впродовж життя, після 65 років витрачали на медичні послуги помітно менше грошей. Причому це не просто там на 1-2%, знаєш, а понад 10-22 навіть відсотки щороку становила ця різниця. І в чому є важлива деталь? Спрацьовує ага. не принцип, що я в молодості був спортсменом, я взагалі там таке залізо тягав. А якщо людина активно рухалася у 20 років, а потім перейшла в режим диван-автоліфт, то бонуси для здоров'я поступово зникають. Тобто відповідь така, що треба постійно, регулярно займатися хоча б невеличким спортом, хоча б ходити пішки, але потім ефект вам в старості буде дуже помітним.
0: Це насправді правда. Я от буквально 2 місяці тому був у невролога, які ми виявили, що в мене там є вже наслідки моєї діяльності, як і сидячої, так і стоячої, так і стрибаючої роботи. І вона сказала, о, от ви всі зараз мої, всі, хто плюс 35. У вас то сидяча робота, то стояча робота, то лежите перед диванами. Але от як не крутіть, якщо хочете про себе попіклуватися, ще вчора в мене ж зараз реабілітація почалася, я займаюся кінезіотерапією та проходжу лікувальні масажі. В мене вчора був інший масажист, він сказав, вам взагалі тепер потрібно завжди, щоб вам робили лікувальні масажі, якщо ви хочете себе класно почувати.
1: Ну от бачиш, тому справді, тут фактично виходить, що дослідження перевело спорту у режим грошей. От просто прям можна собі порахувати. Тому, друзі, ви дуже зекономите собі потім гроші, якщо отак от нічого складного. Починати можна з будь-якого моменту. Десь походили більше, десь на велосипедику, плавання, танці, робота навіть в саду. Це все працює.
0: Та навіть можна не витрачати гроші, просто ходити більше. От ми розповідали з тобою, пам'ятаєш, там 15 хвилин на день, прогулянка якась така. Але будьте обережні. Головне не на спеці, там каптурчик якийсь вдягайте, щоб сонечко не припікало.
1: Це правда.
2: Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Інста-сторі.
1: Сьогодні у нас інста-сторіс буде присвячено, так би мовити, як музиці, так і фільмам, тому що все ж таки є резонансні події, які навіть переплітаються із спортом. Зірки Челсі Кол Палмер і Жоло Педро несподівано з'явилися в новому музичному відео Мадонни під назвою Confessions 2 The Film.
2: Це просто вау. Я подивилася декілька разів цей кліп, фільм, правда, не знаєш, як його правильно назвати, але це просто фантастика якась, дуже круте відео.
1: За сюжетом це такий от 14-хвилинний музичний міні-фільм з кількома треками та десятками зіркових камео. Там можна побачити Бенедикта Камбербетча, оце для мене взагалі було здивування.
2: Так.
1: Кейт Мосс, Річард Грант і взагалі багато акторів там, танцівників знялися. А ось футболісти з'являються у сцені в стилі нічної клубної локації, яка знята як частина абсурдного, але дуже стилізованого поп-арт-шоу. За даними продакшену, Мадонна особисто обирала частину учасників відео після того, як стежила за їхніми виступами в АПЛ. Тобто вдивилася Мадонна футбол. Ну, а фанати вже називають це найдивнішим футбольним камео року.
2: Ну, прикольно, подивимося. Як далі, можливо, будуть якось розгортатися події, ці, значить, футбольні зірки стануть зірками шоу-бізнесу.
1: Я просто сподіваюся, що все ж таки там наріжуть на окремі відеокліпи цей музичний фільм, де було презентовано, я там нарахував 7 пісень, тобто 6 було з акторами різними відомими постатями, і ще в титрах один трек презентували.
2: Клас.
1: Ще ось цікаво, що до виходу нового фільму Крістофера Нолана фанати вже обговорюють сувеніри, які виходять. Для прем'єри підготували 2 бокси для попкорну, які виглядають як справжні арт-об'єкти. Один – точна копія камери IMAX 70 мм, що продавалася обмеженим тиражем онлайн і стала таким колекційним дефіцитом. А другий – троянський кінь з секретним люком в животі, який чекатиме глядачів безпосередньо в кінотеатрах. Історія у тому, що попкорн мало не головний герой. Стрічка «Одіссеї» стартує лише 17 липня, а бокси вже створили навколо себе справжній хайп.
2: Ну, круто. Я взагалі в передочікуванні цього фільму, тому що, ну, по-перше, я обожнюю режисера Крістофера Нолана і всі його роботи, а «Одіссея» – це ж взагалі він заснований на оцій епічній поемі про пригоди Одіссея, царя Ітаки. А, я люблю ці міфи, тому я прям чекаю.
1: Ось, чекати, слава Богу, не довго. Наступного тижня вже станеться ця прем'єра. Ми нагадуємо, що в нашому інстаграмі триває конкурс розіграш квитків на концерт Артема Пивоварова. Також класні активності в експарку ви можете отримати. Подивитися, на які цікаві каверзні запитання відповідав Рух Анкомен, який був вчора у нас гостем. Коротше, заходьте в інстаграм перед ЦФМ зараз. Інста-сторі.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, 4-11 червня в частині областей очікується опади. Короткочасні дощі місцями грози пройдуть на заході та південному сході. На Закарпатті і Прикарпатті помірні і місцями навіть значні опади. А от нарешті території погода без опадів сьогодні.
2: Щодо температурного режиму, то сьогодні продовжується дуже тепла погода і навіть деінде спекотна. Буде від 23 до 28 градусів в середньому по країні, на крайньому заході трошечки прохолодніше, лише від 18 до 23 із позначкою плюс. А от у столиці сьогодні без опадів. Вдень обіцяють до 28 градусів тепла, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 24.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: 9 година 50 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. І у житті трапляються різноманітні ситуації. І от особливо чомусь так виходить, що найбільше таких різноманітних ситуацій трапляється саме в Америці. Про них ми вам розповідаємо. І от справді історія, яка можна під грифом «Від долі не втечеш» позначити, ми розкажемо вам за 4 хвилинки.
1: Ой, там таке, там таке.
0: Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: мікс-драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
1: Підзарядка. 9:55. Це от якщо звірити час, не запізнюйтеся. Але справді існують такі історії, що як то називається, від долі не втечеш.
2: Та, не намагайтеся її обманути, бо раптом так от на вас нападе крокодил.
1: Да, о, лишенько.
2: Ну от поїхали розказувати. В Сполучених Штатах, в штаті Луїзіана, конкретніше, якщо чоловік вирішив втекти від поліції після того, як його зупинили за підозрою у нетверезому водінні. План був простий: кинути авто, стрибнути у болото і перечекати. Ну, знаєш, поки проїдуть.
1: В болоті.
2: Але природа мала свої плани. За даними поліції, 40-річний водій спочатку встиг врізатися в бетонну огорожу, пробити колесо, а коли його наздогнали правоохоронці, кинувся навтьоки. Причому буквально стрибнув з естакади, я взагалі в шоці, це як форсаж якийсь, у заболочену місцевість.
1: Ага.
2: І тут, значить, на сцену виходить несподіваний учасник цієї спецоперації, а конкретніше алігатор.
1: Ой-ой-ой.
2: Блазуна явно не попередили, що він поза штатом поліції, тому він просто напав на непроханого гостя і добряче покусав йому руки. Але найкурйозніше у цьому те, що навіть після цього чоловік не здався і продовжив тікати. Тепер вже й не тільки від поліції, але й від алігатора. Зрештою, втечу завершили не алігатор і не патрульні, а сучасні технології. Вони теж сюди долучилися. Підозрюваного знайшли за допомогою поліцейського дрона, доправили до лікарні, ну а вже потім заарештували. І тепер до водіння на підпитку додалися ще й інші звинувачення, зокрема опір поліції, крокодилу та дорожньо-транспортна пригода. Ну а місцевий офіс шерифа взагалі дуже так з гумором підійшли до цієї ситуації. Вони опублікували картинку, де, власне, алігатор у поліцейській формі отримує звання найкращий помічник року.
1: Прекрасно.
2: І додали ще повідомлення: не сідайте п'яними за кермо і точно не ховайтесь у болотах Луїзіани. Там дикі тварини можуть співпрацювати з правоохоронцями.
1: Ой-ой-ой, це просто сценарій для якоїсь комедії.
2: Так, ну це дуже класна історія. Ну, в плані, не для цього чолов'яги, звісно, але от така курйозна, вона трапилася.
1: Поплатився, так поплатився. О 10:00 у нас свіжий випуск новин. Будьте з нами.
0: Не шукай каву. Шукай Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Російські загарбники з вечора майже 30 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками та скидали авіабомби. Окрім того, на Сумщині внаслідок удару російського дрона загинула жінка. За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, рано вранці у житловий будинок у Знобновгородській громаді прицільно влучив російський безпілотник. У будинку також перебували двоє маленьких онуків загиблої. Попередньо важких ушкоджень вони не зазнали. Усі обставини та наслідки атаки уточнюються. Влада Росії продовжує зміцнювати цифрову залізну завісу. Держдума заборонила росіянам використовувати будь-які закордонні електронні пошти або сервіси для авторизації. Відтепер росіяни можуть авторизуватися виключно за допомогою російських номерів телефону, державного порталу госуслуги або біометрії. Власники сайтів, на яких залишається авторизація через неросійські сервіси, будуть штрафувати на суму до 700 тисяч рублів. Відповідний закон став черговим кроком до встановлення тотального контролю держави над російським інтернет-простором. Міносвіти додатково залучило 286 мільйонів доларів у межах програми «Льон». Ця програма спрямована на комплексну підтримку української освіти, реформи НУШ, трансформації дошкільної освіти, створення безпечного освітнього середовища, підземних шкіл та садочків, модернізація інфраструктури та посилення інституційної спроможності у сфері освіти. Мексика посилила безпеку перед стартом чемпіонату світу 2026 через загрозу масових протестів. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що ситуація перебуває під контролем і церемонія відкриття відбудеться без зривів. Водночас влада рекомендувала вболівальникам завчасно вирушати до стадіону. Очікується, що матч відкриття відвідають близько 90 тисяч глядачів. Нагадаю, у першому матчі турніру зіграють збірні Мексики та Південно-Африканської Республіки. Гра розпочнеться о 22-й годині за київським часом. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. А ми тут, а ми з вами. І все ж таки, от літо, воно несеться повним ходом. Вже сьогодні 11-й день, важко повірити. І все одно, половина України в дощах, інша половина навпаки в аномальній спеці. Ну, що ж можна поробити, якщо воно таке примхливе у нас з вами? Головне знайти такі плюси, які ми от сьогодні взяли і знайшли. Що сьогодні четвер, це по-перше. По-друге, завтра п'ятниця. По-третє, ранкове шоу «Підзарядка» з вами. А у нас ще й гості сьогодні. Гурт «Авіатор» і Ігор Патьомка прийдуть. Може, вони знову стануть тріо, там, не знаю, розкажуть нам щось, але пісню вони презентуватимуть ту, яку ми з вами всі міленіали знаємо і любимо.
3: Алди, алди тут, давайте будемо гуртуватися разом, підспівувати. Ну і, звісно, посиденьки у нас ще з кава-брейком. Чекаємо на ваші повідомлення для того, щоб завтра вже розіграти смачні пироги.
2: Будьте з нами, налаштовуйтесь на гарний день і нічого не буде вам заважати, а навпаки тільки допомагати. Прикрашати це все ми можемо в ефірі Перець ФМ музикою, а вона у нас є, і вона у нас найкраща, тому додавайте гучності.
4: А ти на мене не чекав, навіть і не сподівався, а я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

всі кажуть, оточуйте себе тільки успішними людьми. Але подумайте самі, якщо навколо вас одні успішні успіхи, хто на вашому фоні буде виглядати як голос розуму та адекватності? Тримайтеся за друзів, з якими можна просто посидіти на кухні в халатах і поскаржитися на ціни в магазинах. Це набагато корисніше для психіки, ніж будь-який нетворкінг.

0: 10 година, 15 хвилина, і зрозуміло, що завжди з'являються нові тренди. Мені здається, що вони навіть не кожного дня, от кожної години щось новеньке вигадується, щось новеньке стає популярним. Зараз в соцмережах набирає популярності так звані м'які пельмені. Це такі маленькі сенсорні іграшки, які можна стискати у руках. Вони виглядають безневинно, такі яскраві, м'які, ще й антистрес в собі несуть.
1: Оце от Соня знає, про що мова. Вона мене просто вже обірвала мені ті руці, щоб я їй накупила цих багато цих пельмешок.
0: Вона вже в курсі, так? Але от експерти попереджають, проблема там

0: що підробки не мають сертифікації. Тобто зовнішньо вони можуть бути ідентичними. Але що тут потрібно? На запах визначати,
1: мабуть. Нюхати, так. Якщо ви побачите жіночку, яка в відділі дитячих товарів нюхає всі іграшки, це буду я тепер.
0: То ти. Тому будьте обачні і обережні. Ми попередили в ранковому шоу «Підзарядка».
2: Підзарядка. Твій ранок.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри без

0: коштовні.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Друзі, доброго раночку, а як завжди ми вас запрошуємо влаштовувати свої неймовірні посиденьки і розповідати нам про них. З ким ви влаштовуєте на роботі кава-брейки? Хто ці люди? І все, що вам необхідно, це написати нам на Viber повідомлення 093-585-4488. Пишіть ім'я колег, з ким у вас відбувається кава-брейк, скільки людей працює в вашій компанії, де ви працюєте, чим ви займаєтеся.
2: Ох! Так, і ми вже завтра будемо збирати всіх, хто нам написали сьогодні, завтра, і будемо розігрувати Василеві пироги. До когось він таки поїде.
1: Тому дочекайтеся, продовжуйте це робити. Всі подробиці умови участі ви можете прочитати на нашому оновленому сайті, до речі, Перець ФМ, або в інстаграмі Перець ФМ. Удачі!
3: Твій ранок, твій мегазаряд!

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, 4-11 червня в частині областей очікуються опади. Короткочасні дощі місцями грози пройдуть на заході та південному сході. На Закарпатті і Прикарпатті помірні місцями значні опади. На решті території погода сьогодні без опадів.
3: Температура сьогодні в середньому по країні від 23 до 28 градусів тепла. На крайньому заході трошечки прохолодніше від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. А от у столиці сьогодні без опадів. Синоптики прогнозують від 26 до 28 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 26.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Чекали, анонсували, давно не бачилися, тому ще тепліше від сьогоднішньої нашої вже зустрічі. Гурт «Авіатор» і Ігор Патьомка. Доброго ранку, хлопці.
2: Добрий ранок.
3: Вітаю, вітаємо усіх. Як ви? Як ваш настрій?
4: Чудовий настрій. Всім вітання, особливо тим, хто зараз відпочиває у місті Одеса.
1: Прекрасно. Їм особливо.
4: Їм особливо, так, класно. Так,
1: ну, це про те, що літо настало 11-й день, ми його не відчуваємо, але у нас є класна прем'єра, до якої ми з вами готуємося. Перед цим, шановні авіатор, як справа у вас? Давно не бачилися. Що ви? Чим живете? Де були? Що бачили?
5: Працюємо, розвиваємось, шукаємо собі нові напрямки, нові ідеї, нові можливості так, реалізуватися, і ось знайшли нового Ігора.
4: Версія свіжіша 2.0. Ігор Патьомка. Да, у нас все супер, пишемо нові пісні, концерти, звісно, авіатор існує для тих, хто нам пише в коментах, що вони ще живі. Все окей, з нами все добре, розвиваємось самі, розвиваємо нові проекти. Ігор Патьомка, до речі, один з цих проєктів наших. У нас так само багато молоді творчої, і Квітка Гаєвська, якщо ви знаєте, і Вінокурова були у вас в ефірі. Тому...
1: Ну, це в контексті Авіатор Продакшн.
4: Так, Авіатор Продакшн, так.
1: Нашим слухачам.
4: Да, вже скучно трошки вже виходити на сцену, жартую. Але за кулісами так само цікава відбувається робота.
1: Ну, я знаю, от Ігор до нас вже ж приходив, ми з ним знайомі, вже можна сказати, так, давні друзі. Він розповідав, що ви йому допомагали в першому дебютному треці написати його, і слова, так, Андрій, Дмитро. І як, ти не злякався, коли їх побачив перший раз?
6: Ні, ну, ми ж дуже давненько дружимо. Ні.
1: Як вам працювалося з Ігорем?
4: Ігор дуже давно, верніше, не дуже давно, не знаю, як ти довго хотів, але він виріс на наших піснях, до речі. Ось такі люди виростають на наших піснях. Саш, от подивіться. Ну, класний.
3: Ну, класний.
6: Нормальну людину виріс.
4: Ну, я маю на увазі культурний, вихований хлопець. І ось ми дуже раді співпраці, допомогти Ігору його мрії.
3: Але ж, ну от, хлопці, трошки кокетуєте, знаєте, оце, кажете, 21 рік, так, але ж, ну, є дуже багато людей, які насправді просили вас повернути цю легендарну пісню, переспівати її. І мені здається, що саме цю просили найчастіше, чи ні, на різних берегах.
4: Це Ігор Патьомка найчастіше просив.
5: Це Ігор, мабуть, всіх своїх друзів попросив.
6: Давайте почнемо їх давити. Так, і ну, прийшлось.
1: Можна сказати,
6: прийшлось,
1: що ти був ініціатором цього, так, як це правильно?
5: Абсолютно. Ну, Ренью.
1: Так.
6: Ну, так, да, так воно і є. Я прийшов до хлопців, я спочатку сказав, давайте зробимо берега. Ну, вони сказали, ні, давай спочатку ти сам, а потім з нами вже будеш співати. Ну, що ми так і зробили. І я вам скажу чесно, ну, подивіться на цих хлопців. Ну, я таке відчуття, що я знаю їх усе життя, і з ними дуже комфортно працювати. І це зараз ми такі серйозні люди, на вулицю виходимо серйозні, а коли втроєм десь залишаємося, то такі дурковаті.
4: Ігор, нам рекламу зроби. Ви, будь ласка, Авіатор Продакшн. Як нам добре працюється?
6: Нам дуже добре працюється.
3: Жодного
6: на правах реклами.
5: Все, паспорт сьогодні віддамо тобі, Ігорю.
6: Дякую.
1: Звертайтесь до Авіатор Продакшн. Любої складності ми зробимо вам пісню.
4: Вулиця Дарвіна, 5.
3: Ну, добре. Давайте, от розкажіть про «На різних берегах». Щось змінилося в аранжуванні, взагалі в створенні? Був якийсь такий конкретний?
4: В основному нічого. Далі, Діма.
5: Ну, ми реально, ну, намагалися зберегти оці основні мотиви, тобто сольний кусочок, програш на клавішах і темп, і всю оцю атмосферність, тому що люди саме за цим скучили. Аналізуючи коментарі, ми розуміємо, що вони, ну, це як реально нове дихання, свіже дихання. Дуже багато людей дякують за момент повернення в безтурботність, в дитинство. Там хтось пише, о, у мене ще є касет, ваші, а, там, ну, тобто все, ми все це читаємо, все це лайкаємо. І насправді це, ну, говорить про те, що дійсно людям зараз необхідна якась така фідбек в минуле. Щасливе, да, в щасливе минуле, коли ми не уявляли, що нас чекає попереду.
3: Ну, слухайте, от Ігоря цікаво теж запитати. Коли записували вокал, чи було, от мені просто здається, що коли ти переспіваєш таку відому пісню, яка на вухах, на вустах, вона постійно тут, ми її знаємо, то важко створити якийсь свій вокал, своє звучання. Тобто ніби дуже так імітуєш авіатор, ні?
5: Можна я відповім?
4: Так. Питання Ігору.
5: Я просто, ну, Ігору, мабуть, буде незручно про це говорити, але у Ігора дуже самобутній тембр, і він реально от такий, який є, він так і звучить, і це абсолютно вмонтувалося в нашу, ну, концепцію.
6: Було не тяжко, тому що що у нас тембр з Андрюшою дуже схожий, а тільки відрізняється від нас Дмитро, але ви ж чули саму пісню, ми дуже гарно всі в унісон зійшлися, тому це вийшло і все зробило
4: старався.
6: Правильно. Так, ми всі дуже старалися.
1: Давайте послухаємо ці старання, що із цього вийшло. Авіатор Ігор Потьомка на різних берегах. Прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
0: Гаряча

0: Мрію.
1: Прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Авіатор Ігор Патьомка на різних берегах. Самі заспівали нам тут в ефірі. Дякуємо!
2: Клас, дякую!
3: Як завжди раді. Співати у вас.
1: Ну, ви одразу ж користуєтеся соціальними мережами, воно видно, зразу вімкнули TikTok, одразу прямий ефір.
3: Так.
1: Що пишуть там люди? Як вони відреагували на оновлення пісні? Як вони відреагували на появу Ігоря?
3: Слухай, дивися, така ситуація, що на всі наші хітові пісні люди реагують просто
1: зі сльозами
3: на очах. Дійсно. Тому що всі, що ми нові пісні пишемо, ну, воно якби не дуже, знаєш, залітає. А оці, тому що що я не в тому сенсі, що погані нові пісні, але коли є класні старі пісні, то чому би ні? І дійсно для людей це ностальгія, і для людей це ті спогади кращих часів. І вони просто X100. А от якщо в порівнянні лайків, да, коментарів, X100, і прям всі дуже хороші лайки, ні одного негативного. Ну, крім того, що Потьомка погано співає. А так все окей.
1: І
3: верніть третього.
1: Ну, насправді, да, зараз є цей запит на ностальгію, ми його спостерігаємо і дякуємо за те, що ви повертаєте нас в ці емоції, бо складно, особливо таким, як ми, ну, що ж тут приходите, за плюс 35, послухати улюблену пісню, а тут є така змога ввечері в п'ятницю, там, під вінішка.
4: Подивитися кліп, до речі.
1: От, до речі.
4: Можна просто,
1: і кліп
4: не просто,
1: є оновлений.
4: Є кліп, і, до речі, кліп Вітяк Скуратовський знімав, наш давній друг, один з найкращих режисерів.
3: Вітю знають всі.
4: Так, і ми навіть в цьому кліпі заклали у цю ідею про ностальгію, тому що, ну, є візуальний ряд, якби, два дорослих дядьки і юний артист. І от ця от...
1: Давайте, два на досвіді і тільки починає.
4: Ну, окей.
1: Тобто прям дядьки.
4: Ну, да.
1: Що ще там у Віті? Відомо можемо. Ігоре, як ти від зйомок? Розкажи нам подробиці, що там було? Мучили тебе сильно, ні?
5: Та ні, ну знімали дуже довго, так, у нас 24 години ми знімали, і було тяжко, але коли хлопці були присутні поруч, я розумів, що я не один тільки косячив.
3: До речі, для Ігора це вперше, тому що в один день ми знімали два кліпи для нього, да, один сольний йому кліп і один для нас.
5: Тому, ну так, коли в сольному кліпі я знімався якби один, а потім з акторами, а потім вже доєдналися хлопці, і вже було трошки легше. Ну, бо я дивився на них, як вони роблять, і те ж саме за ними повторював.
3: Ні, ну, але насправді дійсно дуже важко для так починаючого артиста витримати такий
4: темп. Ну, ми згадуємо себе, от, коли ми знімали ще перший варіант «Повертайся» на річ порту, якого вже немає. Тобто у нас історичний кліп, насправді, тому що є речі, які вже не повторюються. І так само знімали 24 години, то я пам'ятаю, що перед епізодом, коли ми біля сітілайтів з відомими жінками, там нося епізод, то я тупо спав, тому що вже настільки були виснажені всі, що лежали на диванах і чекали, коли ж нас нарешті пустять в кадр.
3: Ну, коротше, очікування – це саме складніше, що може бути в зйомках.
5: Але все вийшло.
3: Да, і ми задоволені роботою, Вітя топ. Дивіться наші відеороботи на нашому YouTube-каналі, на каналі Ігоря Патьомки.
1: Подобайко, коментарі.
3: Пишіть, ставте лайки, любіть нас так, як любимо ми вас.
2: Клас, ну, от відчувається, що одразу вже і продюсери от в цій ролі себе максимально прийняли.
3: Все продали, пішли далі.
2: Але не тільки дивитися, але й особисто чути на власні вуха, як то кажуть. Де зможемо наживо послухати?
4: Ну, найшвидше це неділя, 21 число, в ДНГ, там буде великий фестиваль, і ми будемо там серед учасників, які артистів, які беруть в ньому участь.
2: І Ігоря берете з собою?
3: Ну, звісно.
5: Прийшлось.
3: Ігор з нами виконує одну пісню, догадайтеся, яку.
1: Може, є сенс спробувати і інші поспівати?
3: Ігору, в нього ще все попереду, ми зараз йому, до речі,
1: може,
3: альбом готуємо.
1: Доля, Ігор знову у вас на горизонті.
4: Ніхто не знає, ніхто цього не знає.
5: Ну так, там дуже, дуже просять інші пісні, «Подарунок», там є
4: «Слива назавжди».
5: Так, дуже просять їх.
3: «За високими березами», «Повертайся»,
4: вже
3: «Манія».
4: Є.
5: Ну вони вже є, а ще ті ще немає.
3: Ігор, в тебе сольний альбом, успокойся.
2: Мені здається, це вже булять, булять, Ігоря. Подай нам знак, якщо ти в заручниках.
5: Так, ви розумієте, на минулих ефірах ми сиділи, вони дуже дякували, обіймали мене, дякую, що вмовили нас записати цю пісню на всю країну, це казали. А сьогодні щось, я бачу, вони не з тієї ноги встали, так, щось вони сьогодні на мене наїжджають.
1: Все буде добре, або ні. Хлопці, дякуємо вам за класний настрій, що ви нам його підняли, приїхали втрьох, презентували справді, ну, суперхіт. Ну, що тут приховувати? Це легендарна пісня. Ми її знаємо, любимо вас. Любимо Ігоря тепер.
5: Дякую.
1: Чекаємо на ваші новини, на ваші новинки. Але це не все. Ми приготували вам ще завдання для наших соцмереж, тому всіх наших слухачів обов'язково чекає нове відео за вашою участю в сторінках Інстаграму та Тіктоку Хмариць FM. І не прощаємось надовго. Авіатор Ігор Петьомко були у нас у гостях. Дякуємо!
0: Заряди свій ранок на Перець FM. На Перець FM. Чури-мури.
2: А ви знаєте що, дівчата? Зранку я дуже мотивована, але потім прокидаюсь.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама. Реклама на Перець FM. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні. Реклама на Перець FM.

0: максимально чи не назвемо ранок, початку нового дня. І так приємно, коли приходить багато гостей, діляться своїм настроєм. Сьогодні у нас знову вийшло цим насолодитися максимально.
1: Ой, ви просто не уявляєте, друзі, який тут насичений тестостерон у студії максимально після авіаторів.
0: Сьогодні у тебе було свято.
1: Сьогодні у мене було свято, так. Як каже Сашко, завжди квіточки навколо. У мене, мабуть, я не знаю, дуби.
0: Ой, так, давай не продовжуй.
1: Потужні.
0: Ну, або банани, я не знаю. Ну, тут вже як на все це дивитися. Бажаємо вам гарного настрою впродовж сьогоднішнього дня. Не перемикайтеся, щоб погода у вас там була класна, бо не в усіх спекотня погода, не в усіх українських містах, де десь заливає трішечки дощем.
1: І гріємось думкою про завтрашню п'ятницю. Завтра так само о 8:00 Саня Димов.
0: Марина Клим. І не забувайте, що у нас в Інстаграмі відбувається розіграш квитків на концерт Артема Пивоварова. Розіграш різноманітних активностей спільно з X-парком. Ви зможете їх отримати. Тому щиро бажаємо абсолютно всім нашим слухачам успіхів і підписуйтесь на Інстаграм і TikTok Перець FM. Всім па-па, до завтра.
2: Зарядили, розсмішили. До завтра.
3: Підзарядка. Перець FM. Радіо Незалежної України.
4: Ні, не скоро.
3: Кропивницький 106.2.
5: Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним.
3: Олександрія 90 і

0: Перець ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело.
1: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 11 година. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Через російський обстріл знеструмлена високовольтна лінія живлення Запорізької атомної електростанції. «Укренерго» повідомляє, що АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Зазначається, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Нинішнє повне знеструмлення Запорізької атомної електростанції вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Дрони атакували ще 4 мости на в'їзді до Криму. Атаковані мости на тимчасово окупованій Херсонській області сполучають материкову частину України із Кримом, заявив колаборант та гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. Він перерахував, які мости були уражені. Автомобільний міст у напрямку Перекоп-Армянськ, міст біля Ставків, 2 мости біля Мирного та Преображенки через Північно-Кримський канал. Україна отримала 236 мільйонів євро на соцвиплати. Це кошти кредитного фінансування у межах проєкту Світового банку «Peace in Ukraine». Залучене фінансування спрямовано до загального фонду Державного бюджету України на відшкодування ключових соціальних видатків, що є одним із пріоритетів уряду в умовах воєнного стану. Нові правила для учасників дорожнього руху прем'єр-міністерка Юлія Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ та урядовцями проєкти змін, які покликані підвищити безпеку на дорогах. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників. Окрім того, в процесі законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП протягом 5 місяців 2026 року за їх участі зросла на 66,8%. Пофарбував волосся у кольори Аргентини. Зірковий футболіст збірної Аргентини та американського клубу «Інтер Майамі» Ліонель Мессі перед стартом чемпіонату світу 2026 у рекламному ролику OpenAI звернувся до штучного інтелекту з проханням: «Можеш перефарбувати моє волосся у кольори прапора Аргентини, але щоб це виглядало природно». Побачивши отриманий результат, Лео додав: «Хлопці помруть від сміху. Тепер хочу подивитися на інших гравців із таким волоссям». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Зима – така пора року, коли дурне в твоєму житті не припиняється, проте гарненько блимає гірлянда.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В камінній залі театру «Колесо» відбудеться мексиканська комедія «Два аромати троянди». По-мексикански гострий, колоритний сюжет п'єси із традиційним для комедії любовним трикутником. А ось в будинку офіцерів Збройних сил України відбудеться вистава «Шик-шок-шлюб». Уявіть собі ранок весілля. Шампанське ще й не відкрили, а наречений прокидається у весільному номері не з цією. І от з цього моменту все летить кереберть. Наречена в шоці, родина в паніці, друзі роблять вигляд, що отак і планували, а секрети вискакують швидше, ніж гості з маршрутки на фуршет. В Бошка Паб відбудеться вечір імпровізації Дані Повера та Джейхуна Сафарова. Це незабутня подія для всіх. Живе спілкування та справжні емоції. Талановиті коміки з неперевершеним почуттям гумору запрошують всіх на вечір, де можна посміятися від душі, занурившись у їхнє спостереження за повсякденним життям, стосунками, абсурдністю сучасного світу та особистими пригодами. 12 червня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на оркестрове шоу «Джаз поп-рок під зоряним небом» у форматі 360 градусів. Концерт відкриє для вас нові форми звучання. Романтичний та мріливий джаз, танцювальний та нестримний поп, драйвовий та запальний рок. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 13 червня в місті Буча співак Артем Пивоваров вперше виступить зі стадіонним концертом. Під час виступу на шанувальників чекає унікальне шоу та особлива атмосфера. Артист заспіває свої найвідоміші хіти, включно з піснями з авторського культурного проєкту «Твої вірші, мої ноти». Концерт артиста традиційно матиме благодійну мету – підтримку Збройних сил України. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Макс Барських. Людина для мене.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Трохи тепла в словах, трохи світла в небі. Перевіряємо, що нас чекає сьогодні у четвер 11 червня. На заході країни буде хмарна погода з проясненням і дощами до 25 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода із дощем плюс 25. На півдні переважно сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме плюс 24. У центральних областях буде хмарна з проясненням погода, можливий дощ плюс 25. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 25 градусів і можливий короткочасний дощ. І нехай погода не стане на заваді вашим планам.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитрець FM. Радіо незалежної України.
1: Наші вечорниці, де найкраще дівиці, вилком нашій хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Україна буде серед пріоритетів засідання Європейської ради. 18-19 червня лідери країн-членів ЄС беруться на саміт у Брюсселі у форматі засідання Європейської ради. Лідери також обговорять останні події на Близькому Сході, включаючи конфлікт в Ірані та його ширші наслідки, зокрема для цін на енергоносії. Вони обговорять драматичну ситуацію в Газі та на західному березі річки Йордан, а також події в Лівані, включаючи продовження зусиль ЄС щодо підтримки припинення вогню Ліванської держави та її народу. В Україні понад 400 підприємців креативного сектору отримали державні гранти. Понад 400 грантів на понад 141 мільйон гривень – це сотні історій людей, які розвивають український креативний бізнес навіть під час війни. Це понад 600 нових робочих місць та можливості для розвитку громад. Кожен грант – це інвестиція в талант, підприємництво та майбутнє України. Про це наголосила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України міністр Тетяна Бережна. Політолог Микола Давидюк тягу народного депутата. Нагадаю, 9 червня ЦВК зареєструвала Миколу Давидюка народним депутатом України від партії «Голос». У парламенті він замінить Володимира Цабаля. Міжнародна федерація шахів через окуповані українські території призупинила членство Росії. Рада міжнародної організації дійшла висновку, що вимоги спортивного арбітражного суду не були вчасно виконані. Нагадаю, у березні нинішнього року спортивний арбітражний суд не скасував повернення Російської Федерації до складу членів ФІДЕ, але зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити свою діяльність на окупованих територіях України. Культовий Рідлі Скотт нарешті

0: отримає свій перший Оскар. Омріяну статуетку ветеран кіно отримає на 17-й церемонії вручення премії Governors Awards Академії 15 листопада 2026 року за внесок у світовий кінематограф. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Ой, знаєш, куме, в мене біда з домашніми. Пес гризає лише лівий капці, а кіт вправі цюрить.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Реклама. На Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: В стосунках ти 100% стаєш пліткаркою. Тому що для дружини немає такої фрази «я не дізнався». Нас, чоловіків, завжди цікавлять між собою факти. Було – супер, не було – нормально, буде – круто. Все, нас тупо цікавить це. Але якщо вона питає, вони розійшлися, і ти не спитав, чому? Ну все, в тебе вже записана книжка, ти перетворюєшся в якогось агента і починаєш. А що вона сказала? Угу. А що ти? Угу. А як це було? Угу. А ти готувався? Угу. І ти приходиш додому, якщо там якихось фактів не вистачає, ти десь йдеш в іншу кімнату. Алло, Антон, привіт. Да, слухай, ну от я хочу ще дізнатися. В принципі, якщо б тебе був би шанс, ти повернувся б до неї чи ні?
0: Лайф-шоу на Перець FM.

попросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Двобою стає, теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі склочим містеми, може знати для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Трохи тепла в словах, трохи світла в небі. Перевіряємо, що нас чекає сьогодні у четвер 11 червня. На заході країни буде хмарна погода з проясненням і дощами до 25 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода із дощем плюс 25. На півдні переважно сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме плюс 24. У центральних областях буде хмарна з проясненням погода, можливий дощ плюс 25. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 25 градусів і можливий короткочасний дощ. І нехай погода не стане на заваді вашим планам.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: FM. Радіо незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Крапка в скандалі навколо УПА. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на резонансні заяви, які з'явились на тлі суперечок довкола теми Української повстанської армії, та спростував інформацію про нібито закриття аеропорту через політичний конфлікт. Глава польського уряду наголосив, що поширені припущення не відповідають дійсності, а двосторонні відносини між Варшавою та Києвом залишаються стратегічно важливими, попри складні історичні дискусії. Хороші новини з фронту. Українські воїни просунулись на трьох напрямках. Сили оборони покращили позиції на Гуляйпільському, Південнодонецькому та Новопавлівському напрямках. Населені пункти Гірке та Іванівка під контролем підрозділів. Також відомо, що на Луганщині наші воїни уразили логістичні маршрути та техніку окупантів. На тимчасово окупованій території Луганщини військові 3-го армійського корпусу уразили логістичні хаби російських військових. Про це йдеться в повідомленні корпусу. Військові б'ють і по техніці окупантів. Удари фіксують в Сіверсько-Донецьку, Новоайдарі, Рубіжному та інших містах регіону. Завершення ери 3G. «Київстар» в рамках модернізації мережі виводить з експлуатації застарілу технологію 3G. Вивільнені частоти перерозподіляють на користь більш сучасного 4G. Якщо ви досі не користуєтесь 4G, необхідно перевірити налаштування телефону та активувати цю технологію в меню пристрою. Обвал цін на полуницю. Садова суниця, вона ж полуниця, в Україні за тиждень здешевшала на 15% через збільшення пропозицій на ринку. Зазначається, що минулого тижня середні оптові ціни на ягоду не опускалися нижче 100-190 гривень за кілограм. Однак уже цього тижня вони почали суттєво знижуватись, особливо в південних і центральних регіонах. Нині ж суниця садова в Україні вже в середньому на 11% дешевша, ніж у цей же період минулого року. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить ФМ.
1: Ліг спати, ну і спав би. Так ні, на думку спало питання. Як називають мешканців міста Осло?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Мені 34 роки, і я дарю дітей. Так, це мені прийшло від діда-прадіда, а діду від діда-прадіда. Це в нас сімейне. Тому що ти не можеш інколи сказати дійсно дітям правду. Ну ось, наприклад, моя доця хоче дуже сильно в Дубаї. Вона дивиться дуже багато тіктоку, ютубу, і їй подобається це місце. Я просто придумав те, що коли вона їде до дідуся з бабусею, це є Дубаї. Дубаї, Чернігівська область.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Трохи тепла в словах, трохи світла в небі. Перевіряємо, що нас чекає сьогодні у четвер 11 червня. На заході країни буде хмарна погода з проясненням і дощами до 25 з позначкою плюс. На сході переважно хмарна погода із дощем плюс 25. На півдні переважно сонячно плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, подекуди дощитиме плюс 24. У центральних областях буде хмарна з проясненням погода, можливий дощ плюс 25. У Криму хмарно з проясненням плюс 24. У столиці сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температура повітря в день 25 градусів і можливий короткочасний дощ. І нехай погода не стане на заваді вашим планам.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, це раніше я шукала чоловіка мрії. А зараз шукаю окуляри, телефон, ну і сенс життя.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські дрони перетворили на дорогу смерті ключову трасу до Криму. Ідеться про трасу Р-280 уздовж Азовського узбережжя, яку окупанти називають Новоросія. Вона з'єднує російський Ростов-на-Дону з окупованим Мелітополем, Маріуполем та Кримом. І є головним сухопутним маршрутом для постачання армії Російської Федерації в обхід вразливого Керченського мосту. Так от за два тижні обсяги перевезень окупантів цим шляхом впали на понад 70%. На тлі українських ударів по логістиці росіян – в окупованому Криму вже зафіксували дефіцит пального. На Рівненщині попалася бурштинова мафія. Нацполіція викрила масштабний нелегальний видобуток бурштину. Замість вивчень ділянок бурштинокопачі знищили 50 гектарів родючого ґрунту та сотні дерев, здійснюючи незаконний видобуток бурштину для подальшого збуту. Крім цього, використовувалися мотопомпи кустарного виробництва та технологія гідрозмиву ґрунту, що є руйнівним для довкілля. Внаслідок таких дій на площі близько 50 гектарів повністю знищено родючий шар ґрунту та понад 700 дерев різних порід. Проведено 47 обшуків, правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб. Після масованого обстрілу РФ Запорізька атомна електростанція знову втратила зовнішнє живлення, перейшовши на роботу від аварійних дизель-генераторів. Про це повідомляє Міненерго. Станом на зараз всі критично важливі системи безпеки ядерного об'єкта працюють лише завдяки автономним внутрішнім резервам, адже станція повністю знеструмлена. Фахівці пояснюють, що через ворожі удари відключена високовольтна лінія електропередачі, яка забезпечувала власні потреби станції. Зауважу, що це вже 19-те знеструмлення ЗС спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Україна здобула першу перемогу в сезоні чоловічої Ліги націй з волейболу. Обіграла господаря майданчика Китай з рахунком 3-1 за сетами. За перемогу над Китаєм синьо-жовті заробили 3 очки і залишають передостаннє місце у таблиці. Наступний матч Україна проведе проти Куби у п'ятницю 12 червня, початок о 13:30. Кіна не буде. На Красній площі у Москві скасували концерт на честь Дня Росії 12 червня. За даними медіа, концерт перенесли з Красної площі до культурного центру «Массовєт» на Преображенській площі. Програму ж значно скоротили, скасувавши участь відомих російських зірок. Про причину змін не повідомляється, але останнім часом Україна посилила удари безпілотниками по Москві та Санкт-Петербургу. Нагадаю, 9 травня в Москві провели рекордно короткий парад на честь російського Дня Перемоги. Перший захід пройшов без військової техніки та з обмеженою кількістю іноземних гостей. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хвилець ФМ. Вмикай супернастрій.
1: Друзі, я вас вітаю. Це четвер. З вами Дар'я Скуратівська. І сьогодні вже почалася шалена година на нашому радіо Перець ФМ. А знаєте, чому шалена година? А тому, що далі в нас з вами прекрасна музика і гарний настрій.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Ой, сьогодні примірила свій квітковий сарафан. Після зими виглядаю як клумба на 3 сотки.

0: справжній саундтрек шаленої енергії зараз на Парець ФМ звучить. І, до речі, цікавий вам факт, пісня називається «Локо». А «Локо» в перекладі з іспанської означає «божевільний» або «шалений». Тому не просто так нам під цю пісню хочеться відриватися на танцполі. А далі в ефірі не менш запальний трек від Анічки Трінчер «Зірочка, палай».
1: Перець ФМ. Слухаєш і плейс.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Реклама на Перець ФМ.
14: 456-8260.
15: Знай,

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зараз в соцмережах набирає популярності так звані м'які пельмені. Це такі маленькі сенсорні іграшки, які можна стискати у руках. Вони виглядають безневинно, такі яскраві, м'які, ще й антистрес в собі несуть. Але от експерти попереджають, проблема там мається. І навіть не в самій іграшці, а в тому, що вже багато підробок зробили. В деяких дешевих копіях, які масово продають онлайн, через це знайшли там різноманітні литкі хімічні речовини, які можуть давати різкий такий пластиковий або навіть бензиновий запах.
2: Якщо ви побачите жіночку, яка в відділі дитячих товарів нюхає всі іграшки, це буду я тепер.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець ФМ. Вмикай супернастрій.
1: Ляка Міса Негра, ви тільки задумайтесь, цій хітярі вже 22 роки, а розриває як вперше. І якщо ви мені скажете, що ви під цей запальний латиноамериканський ритм змогли всидіти спокійно, я вам не повірю. Хоча, насправді, пісня має дуже сумний сенс, адже герой співає про те, що кохана його кинула. Ну, так буває, враження одне, а суть протилежна. Але я вам бажаю, щоб ніхто вас не кидав і у вас завжди був запальний настрій. От, а перед ЦФМ вам в цьому, звісно ж, допоможе, тому залишайтеся з нами із запальними хітами.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що ж, нарешті ми з вами адаптувалися до літньої спеки, але які плани у погоди далі? Саме час дізнатися, яка погода буде в Україні в п'ятницю 12 червня. Тож, у західних областях хмарно та можливий помірний дощ. Середня нічна температура повітря 12-15 градусів, а денна 16-18 градусів тепла. У північних областях місцями мінлива хмарність з незначними опадами. Нічна температура повітря плюс 12, плюс 18 градусів, а денна коливатиметься від 18 до 23 градусів. У центральних областях хмарно, місцями незначний дощ. Нічна температура повітря 16-18, денна 17-25 градусів. У південних областях мінлива хмарність, невеликий дощ, вночі буде плюс 17, плюс 19 градусів, а в день плюс 25, плюс 27. На сході місцями помірний дощ також можливий, нічна температура повітря плюс 17, плюс 21 градус, денна 25-28, а в Криму мінлива хмарність, невеликий дощ, вночі плюс 15-17, а денна температура складатиме 22-24 градуси. У столиці ж вночі буде плюс 15, в день температура прогріється максимум до 17-18 градусів. Буде хмарно, а також очікує вітер і дощ. Тому знову беремо парасольки з собою, не забуваємо про них, але пам'ятаємо, що дощ не стане на заваді нашому гарному настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Здається, дівчата, найбільша жіноча витривалість – це терпіти, поки чоловік паркується.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама. На Перець ФМ.

«Розбуди мене» – саме так перекладається назва цього треку, тому пропоную вам розбудити в собі гарний танцювальний настрій, до речі, на який натякає ця пісня нам. І не тільки в себе цей настрій, зведіть друзів, ідіть тусити разом, ви заслуговуєте на це. А 15-та година вже добігає кінця, запальний вечір у вас попереду. З вами була Дар'я Скуратівська, залишайтеся на Перець FM.

Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Якщо теща побажала тобі щасливої дороги, то з хати краще не виходити.

0: Турі Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.
4: 4-5-6-8-2-6-0. Ти зарядка.
5: Сьогодні ранок з перцем був таким.
6: Зірки Челсі Кол Палмер і Жоуло Педро несподівано з'явилися в новому музичному відео Мадонни під назвою Confessions 2 The Film.
7: Це просто вау. Я подивилася декілька разів. Це просто фантастика якась. Дуже круте відео.
6: За сюжетом це такий от 14-хвилинний музичний міні-фільм з кількома треками та десятками зіркових камео. Там можна побачити Бенедикта Камбербетча. Оце для мене взагалі було здивування.
7: Так.
6: Кейт Мосс, Річард Грант і взагалі багато акторів, там танцівників знялися. А ось футболісти з'являються у сцені в стилі нічної клубної локації, яка знята як частина абсурдного, але дуже стилізованого поп-арт-шоу. За даними продакшену, Мадонна особисто обирала частину учасників відео після того, як стежила за їхніми виступами в АПЛ. Тобто дивилася Мадонна футбол. Ну, а фанати вже називають це найдивнішим футбольним камео року.
5: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Якщо ранок починається з хорошої хвилі, день уже має всі шанси бути вдалим. А тепер про погоду на завтрашню п'ятницю, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, до 17 з позначкою плюс дощитиме. На сході хмарно з проясненням, плюс 24 і можливий дощ. На півдні хмарно з проясненням, до 26 з позначкою плюс можливі дощі. На півночі хмарна погода з проясненням, 24 з позначкою плюс дощитиме. У центральних областях також дощитиме і до 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, дощ, плюс 23. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день до 24 градусів. Ну, а ми ж бажаємо вам побільше світлих людей поряд.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, оце наше жіноче, мені нічого вдягти. Це коли шафа, блін, вже не закривається.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Коротко про важливе в Україні та світі. Станом на цю годину мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. ЗСУ випереджають Росію у використанні FPV-дронів в півтора рази. Головком ЗСУ повідомив про перевагу України у FPV-дронах в півтора до одного. Він додав, що в травні безпілотники уразили 180 тисяч цілей та знищили 4 тисячі шахедів. До того ж, у попередньому місяці року сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами Middle Strike. Також було уражено 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об'єктів противника. У Брюсселі розбиратимуться з вторгненням безпілотників у повітряний простір Євросоюзу. Так, під час засідання Європейської ради 18-19 червня в Брюсселі лідери держав-членів Європейського Союзу обговорять відповідь на нещодавні систематичні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, зокрема стосовно посилення східного флангу Євросоюзу. Нещодавно винищувачі НАТО вже двічі збили безпілотники над країнами Балтії, перший над Естонією, другий над Латвією. В Україні створили новий дрон-мисливець. Українська компанія «Вілхонець» розробила перехоплювач нового покоління спеціально проти реактивних дронів Росії «Гарань-4» і «Гарань-5». За словами генерального директора оборонної платформи «Брейв-1» Андрія Гриценка, місцеві компанії вже розробляють новий клас перехоплювачів саме під цю загрозу. Одна з них, виробник «Стінга», випробує наступника під назвою «Стінг-2». Нинішній перехоплювач «Стінг» розганяється до 280 км на годину і цього вистачає проти звичайних гараней, але замало для реактивних. Грань-4, як зазначила українська розвідка, здатна летіти до 500 км на годину і була запущена в бій саме як контрзахід проти ефективності українських перехоплювачів. Тож український «Стінг-2» уже випробуваний у бою і незабаром вийде в серійне виробництво. 5 українських громад представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі «The Best Tourism Villages 2026», який проводить Всесвітня туристична організація ООН. До національного відбору увійшли населені пункти, що поєднують унікальну культурну спадщину, автентичні традиції та розвиток сталого туризму. До переліку потрапили Вигода на Івано-Франківщині, Опішня на Полтавщині, Криворівня на Івано-Франківщині, Меджибіж на Хмельниччині та Китай-город на Хмельниччині. Перемога або ж навіть участь у програмі «The Best Tourism Villages» відкриє для громад нові можливості для міжнародної промоції, залучення туристів та розвитку місцевої економіки. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: В кабінеті у директора. Ярошенко. Так, так, я. Ви такий висококласний фахівець. Компанії соромно платити вам таку мізерну зарплату. Так, так, слухаю. Тому ми вирішили, так, вас звільнити.

0: I'm a fireball.
1: Підіймаємо настрій, і не тільки. Перець ФМ.

0: гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама. На перець ФМ.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось дійсно, в моєму житті ніколи не було нічого просто так. Хочеш іграшковий пістолет? Іди зароби. Хочеш приставку? Вчись на відмінно. Хочеш велосипед? Допоможи бабусі в селі. Тому в моєму житті нічого й не було.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо ранок починається з хорошої хвилі, день уже має всі шанси бути вдалим. А тепер про погоду на завтрашню п'ятницю, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, до 17 з позначкою плюс дощитиме. На сході хмарно з проясненням, плюс 24 і можливий дощ. На півдні хмарно з проясненням, до 26 з позначкою плюс можливі дощі. На півночі хмарна погода з проясненням, 24 з позначкою плюс дощитиме. У центральних областях також дощитиме і до 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, дощ, плюс 23. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день до 24 градусів. Ну а ми ж бажаємо вам побільше світлих людей поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури. Ой, дівчата, погодьтесь, після вихідних потрібні ще одні вихідні. Згодні?
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Державній прикордонній службі. Зокрема, окреслена нова підстава звільнення для контрактників розвідувального органу ДПСУ за згодою сторін. Окрім цього, зазначається, що звільнені військовослужбовці з числа співробітників розвідувального органу адміністрації Держприкордонслужби із визначених законом підстав зараховуються в запас ЗСУ. Міністр оборони Великої Британії Гілі подав у відставку. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі X. Гілі оприлюднив лист до прем'єра Великої Британії Стармера, в якому зазначив, що фінансування плану оборонних інвестицій не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни у небезпечний час. Гілі зауважив, що без належного фінансування йому довелося б ухвалювати рішення, які знизили б готовність Збройних сил та збільшили б ризики для військових, які беруть участь у операціях, а також можуть зробити країну менш безпечною. Нагадаю, за даними Reuters, між міністерствами оборони та фінансів уже кілька місяців тривають дискусії щодо збільшення військових витрат. Варшава наполягає на повному поверненні витрачених нею коштів. Це близько 2 мільярди злотих або 450 мільйонів євро за зброю, передану Україні. Та не хоче спрямовувати ці кошти безпосередньо на військову підтримку Києва. Про суперечку з цього приводу між країнами ЄС повідомило польське видання. Як зазначається, між країнами ЄС виникла суперечка щодо розподілу 6,6 мільярдів євро, які були розблоковані після зняття Угорщиною вето на кошти Європейського фонду миру. Польська сторона відкидає пропозицію високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас, що передбачає пропорційне повернення коштів, 10% витрат кожній країні спільноти, яка допомагала Україні зброєю, а решту коштів вона запропонувала витратити на місію з підготовки українських військових та спільні закупівлі озброєнь для України. Своєю чергою Німеччина вважає, що ці кошти слід спрямувати безпосередньо на підтримку Києва. Українцям готують суттєве підвищення тарифів на воду у 2-3 рази. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики заявив, що по всій Україні можливе різке зростання тарифів на водопостачання та водовідведення. Причинами називають подорожчання електроенергії, пального, реагентів, а також зростання витрат на ремонт і утримання мереж. Дарія Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Гертогенбосі. Українка перемогла угорку панну Удварді з рахунком 6-3, 3-6, 6-4. Матч розпочався учора, але був перерваний під час третього сету через дощ. Наступна суперниця Снігур – це американка Робін Монгомері. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Сполучених Штатах чоловік вирішив втекти від поліції після того, як його зупинили за підозрою у нетверезому водінні. План був простий: кинути авто, стрибнути у болото і перечекати. Ну, знаєш, поки проїде.
2: В болоті.
1: Але природа мала свої плани. За даними поліції, 40-річний водій спочатку встиг врізатися в бетонну огорожу, пробити колесо, а коли його наздогнали правоохоронці, кинувся навтьоки. Причому буквально стрибнув з естакади. Я взагалі в шоці, це як форсаж якийсь, у заболочену місцевість.
2: Ага.
1: І тут, значить, на сцену виходить несподіваний учасник цієї спецоперації, а конкретніше – алігатор. Але найкурйозніше у цьому те, що навіть після цього чоловік не здався і продовжив тікати. Тепер вже і не тільки від поліції, але й від алігатора. Підозрюваного знайшли за допомогою поліцейського дрона, і тепер до водіння на підпитку додалися ще й інші звинувачення, зокрема опір поліції, крокодилу та дорожньо-транспортна пригода.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Лирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Якщо ранок починається з хорошої хвилі, день уже має всі шанси бути вдалим. А тепер про погоду на завтрашню п'ятницю, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, до 17 з позначкою плюс, дощитиме. На сході хмарно з проясненням, плюс 24 і можливий дощ. На півдні хмарно з проясненням, до 26 з позначкою плюс, можливі дощі. На півночі хмарна погода з проясненням, 24 з позначкою плюс, дощитиме. У центральних областях також дощитиме і до 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, дощ, плюс 23. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день до 24 градусів. Ну, а ми ж бажаємо вам побільше світлих людей поряд.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Ой!
1: На Перець ФМ.
0: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчатки, це раніше я хотіла бути незалежною жінкою, а тепер просто хочу виспатись.
0: Шури-мури.
3: Шури-мури.
0: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
1: Реклама. На Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Feel your eyes, they all over.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Супутникові знімки підтвердили пошкодження мосту на Арабатську стрілку. Він з'єднує Крим із Херсонською областю. Раніше окупаційна влада заявляла про удар по переправі 8 червня, після чого на мосту ввели реверсний рух. Також повідомлялося про пошкодження мостів у районі Чангара та нові удари по переправах через Північно-Кримський канал. Українська ракета «Нептун» уразила військовий об'єкт Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Про це заявили Військово-морські сили ЗСУ. Так, у ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому об'єкту противника у бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму. Зазначається, що внаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ворога. Уряд запроваджує нову програму відновлення постраждалих від обстрілів підприємств. З 1 липня малий і середній бізнес зможе отримати дешевші кредити на відновлення зруйнованого або ж пошкодженого майна за програмою «Доступні кредити» 5-7-9%. Ставки за такими кредитами становитимуть 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5-7 або ж 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень. До слова, станом на початок червня від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали понад 150 тисяч кредитів на загальну суму 531,5 мільярд гривень. Із них від початку 2026 року бізнес отримав 16 400 кредитів на суму понад 71 мільярд гривень. WhatsApp перестане працювати на деяких старих iPhone без оновлення. Від 30 листопада Meta підвищує мінімальні вимоги застосунку. Тепер він підтримуватиме лише iOS 15.5 і новіші версії. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Люба, а наскільки тобі зробити міцну каву?
2: Зроби таку міцну каву, наскільки ти мене міцно любиш.
1: То ви води з-під крану налити?

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Чуєш?

0: воно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Фінляндії журналіст, він вирішив провести експеримент, чи може штучний інтелект замість людини пройти університетський курс. Він обрав онлайн-курс із підприємництва, завантажив усі матеріали в ChatGPT і доручив нейромережі виконувати завдання, тести і навіть писати письмові роботи. Людина лише копіювала відповіді у систему і стежила за процесом. В результаті курсу, який зазвичай триває кілька тижнів, вдалося пройти всього за кілька годин і ще й успішно скласти всі завдання. Але от є нюанс. Сам журналіст, він чесно зізнався, що диплом отримав, а от знань значно менше. Бо штучний інтелект може швидко знайти правильну відповідь, але не проживе за вас досвід навчання. А як оцей вайб? А вдома ти голову не забув?
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо ранок починається з хорошої хвилі, день уже має всі шанси бути вдалим. А тепер про погоду на завтрашню п'ятницю, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, до 17 з позначкою плюс дощитиме. На сході хмарно з проясненням, плюс 24 і можливий дощ. На півдні хмарно з проясненням, до 26 з позначкою плюс можливі дощі. На півночі хмарна погода з проясненням, 24 з позначкою плюс дощитиме. У центральних областях також дощитиме і до 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, дощ, плюс 23. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день до 24 градусів. Ну а ми ж бажаємо вам побільше світлих людей поряд.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Давайте чесно, дівчатки. Після 30 найкраща вечірка – це коли всі скасували зустріч і ти спокійно залишилась вдома.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони відбили 48 атак за добу. У вечірньому зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті йдеться, що найбільший тиск окупантів на Покровському напрямку. Там зафіксували 21 спробу прориву за добу. Це понад 43% від усіх атак доби по всій лінії зіткнення. В Генштабі наголосили, українські війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Нагадаю, втрати російської армії минулої доби становили 1310 одиниць особового складу, 10 бронемашин та 6 танків. До того ж, сили оборони України завдали удару по одному із найпотужніших підприємств групи «Ростнефть» Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області Російської Федерації. Видобуток нафти в Росії впав до мінімуму за рік через атаки ЗСУ. Москва вимушено гонить сиру нафту на експорт, бо переробляти її в Росії вже майже ніде. Про це пише Bloomberg. Так, травневий рівень видобутку на 690 тисяч барелів на день нижчий за квоту, передбачену для Росії угодою з ОПЕК та її союзниками. В Україні стартувало призначення канабісу за рецептом. У Вінниці 11 червня вперше в Україні лікарі офіційно виписали електронні рецепти на препарати на основі медичного канабісу. Препарати отримали, зокрема, пацієнтка із розсіяним склерозом та двоє ветеранів після поранень. Видача препаратів здійснюється через спеціалізовані аптеки, де ліки виготовляються індивідуально за рецептом лікаря. Нагадаю, у січні 2024 року Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту, який легалізує медичний канабіс в Україні, а 15 лютого 2024-го його підписав президент Володимир Зеленський. Українські військові моряки зустрілися із королем Чарльзом III. Вони були присутні на церемонії вручення нових прапорів підрозділам Королівської морської піхоти, яка відбулася у Віндзорському замку. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. Під час заходу військовослужбовці українського флоту мали нагоду поспілкуватися з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. В Івано-Франківську дружини військових та ветеранів покажуть виставу про досвід і переживання жінок, які очікують чоловіків з війни. У творчій команді проєкту «Парасоля» саме такий наголос обрали для назви учасниці громадської організації «Дружина воїна» та психологиня першого добровольчого хірургічного шпиталю «БРАС» заслужена артистка України Ірина Онищук. У виставі вона є режисеркою і називає «Парасолю» театральним експериментом. Каже, це не повноцінна постановка, а радше рефлексія та стендапи жінок, яким є про що розповісти суспільству. По цьому у мене поки все. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Тато братів Кличків дуже хотів, щоб їх сини стали боксерами. Тому, коли вони були маленькими, дарував їм на день народження одну іграшку на двох.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 519

0: очі.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: Якщо ранок починається з хорошої хвилі, день уже має всі шанси бути вдалим. А тепер про погоду на завтрашню п'ятницю, 12 червня. На заході країни буде хмарно з проясненням, до 17 з позначкою плюс, дощитиме. На сході хмарно з проясненням, плюс 24 і можливий дощ. На півдні хмарно з проясненням, до 26 з позначкою плюс, можливі дощі. На півночі хмарна погода з проясненням, 24 з позначкою плюс, дощитиме. У центральних областях також дощитиме і до 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно з проясненням, дощ, плюс 23. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день до 24 градусів. Ну, а ми ж бажаємо вам побільше світлих людей поряд.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчатки, раніше я робила маски для обличчя для краси. А тепер, щоб хоч хтось про мене подбав.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українська ракета «Нептун» уразила військовий об'єкт Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Про це заявили у Військово-морських силах ЗСУ. Так, в ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Військово-морських сил завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому об'єкту противника у бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму. Зазначається, що внаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту. Президент Володимир Зеленський вніс зміни до положення про проходження громадянами України військової служби у Держприкордонслужбі. Зокрема, окреслена нова підстава звільнення для контрактників розвідувального органу ДПСУ за згодою сторін. Окрім цього, зазначається, що звільнені військовослужбовці з числа співробітників розвідувального органу адміністрації Держприкордонслужби із визначених законом підстав зараховуються в запас ЗСУ. Костянтинівка під прицілом. Росія змінила головний напрямок наступу на Донеччині. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. За їх оцінками, після невдалих спроб просування у бік Слов'янська окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Костянтинівки. Саме це місто, імовірно, стало ключовою ціллю російського наступу навесні та влітку 2026-го. Костянтинівка ж є важливою ланкою українського оборонного поясу фортець на Донеччині. В Інституті вивчення війни зазначають, що її захоплення могло покращити позиції російських військ для подальшого тиску на інші міста регіону. Аналітики наголошують, зміна пріоритетів свідчить про прагнення російського командування досягти тактичних успіхів на одному із найважливіших напрямків фронту. В Україні стартувало призначення канабісу за рецептом. У Вінниці 11 червня вперше в Україні лікарі офіційно виписали електронні рецепти на препарати на основі медичного канабісу. Препарати отримали, зокрема, пацієнтка із розсіяним склерозом та двоє ветеранів після поранень. Видача препаратів здійснюється через спеціалізовані аптеки, де ліки виготовляються індивідуально за рецептом лікаря. Нагадаю, у січні 2024 року Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту, який легалізує медичний канабіс. Набіс в Україні, а 15 лютого його підписав президент Володимир Зеленський. Кіна не буде. На Красній площі у Москві скасували концерт на честь Дня Росії 12 червня. За даними медіа, концерт перенесли з Красної площі до культурного центру «Массовєт» на Преображенській площі. Програму значно скоротили, скасувавши участь відомих російських зірок. Про причину змін не повідомляється, але останнім часом Україна посилила удари безпілотниками по Москві та Санкт-Петербургу. Нагадаю, 9 травня в Москві провели рекордно короткий парад на честь російського Дня Перемоги. Вперше захід пройшов без військової техніки та з обмеженою кількістю іноземних гостей. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіче, а у вас така класна сорочка. Дякую, це мені санітари подарували.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.

0: Як ти думаєш, дорожче купити абонемент у спортзал зараз чи оплачувати лікування через 20 років?
1: Це якась така ділема.
0: Ну, бо насправді вчені, вони знайшли відповідь на це питання і провели дуже величезне дослідження і дійшли цікавого висновку. Ті, хто залишався фізично активним впродовж життя, після 65 років витрачали на медичні послуги помітно менше грошей. І в чому є важлива деталь? Спрацьовує не принцип, що я в молодості був спортсменом, я взагалі там таке залізо тягав. А якщо людина активно рухалася у 20 років, а потім перейшла в режим диван-автоліфт, то бонуси для здоров'я поступово зникають. Тобто відповідь така, що треба постійно, регулярно займатися хоча б невеличким спортом, хоча б ходити пішки. Але потім ефект вам в старості буде дуже помітним.
2: Щодня по буднях з 8 до 11.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: FM.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

Двобою стає теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочим містами, може з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

Хитець FM. Поїхали далі. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Власники котів з'ясували, що їхні вихованці бояться огірків. Вчені пояснили поведінку тварин. У соцмережах повно роликів, на яких коти здригаються або підстрибують, побачивши овоч. Господарі домашніх улюбленців підкладають його поруч із твариною, а кіт, що нічого не підозрює, лякається. Ветеринари та котячі психологи пояснили, що така поведінка виникає через поєднання інстинктів та здивування. Насправді у тварин немає вродженого

0: помилками. Річ у тім, що коти дуже чутливі до свого оточення, вони прислухаються і принюхуються до всього. Тому раптова поява чогось змушує їх злякатися та підстрибнути. Також експерти припускають, що огірки нагадують змій. Первісний інстинкт говорить тваринам, що змії небезпечні і вони мають бути обережними. А ще вчені з'ясували, як коти насправді ставляться до своїх господарів. Експеримент провели вчені з університету штату Орегон. Котів поміщали у закрите приміщення разом з їхніми господарями, а потім вихованця залишали одного. Вчені визначили, що коти відчувають стрес, коли лишаються на самоті. Виявляється, коти потребують людського спілкування так само, як собаки та немовлята.
1: На Березі ФМ усе про все.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Фахівці провели дослідження і з'ясували, що чим більшу емоційну прихильність люди виявляють до своїх кішок, тим частіше ті дряпають меблі. Дивно, але таке псування речей безпосередньо пов'язане із вищим ступенем емоційної близькості. Власники, які не повідомляють про таку поведінку улюбленців, виявляють нижчий рівень прихильності до них, пишуть бразильські дослідники. Фахівці досі не мають пояснення цієї залежності, але припускають, що власники, які більше люблять своїх кішок, терпиміші до пустощів своїх вихованців. В Антарктиді з'явилася вакансія спостерігача за пінгвінами. Успішному претенденту доведеться переїхати на базу Порт Локрей, розташовану на

0: північно-західному березі острова Вінка. Організація також шукає начальника бази, старшого асистента та керуючого магазином. Їм належить забезпечувати роботу пошти та сувенірної лавки у період з листопада цього року до березня наступного. Та бажаючих попереджають, персонал житиме в умовах відсутності водопроводу та інтернету. Зараз розповім, як полегшити наслідки після укусу комах народним методом. Наприклад, звичайну столову ложку треба покласти в гарячу воду приблизно на хвилину. Потім прикласти її до місця укусу і натиснути на нього. Ложку тримати кілька хвилин, після чого свербіж має зменшитися або взагалі зникнути. Або ж можна 2 столові ложки соди розвести у склянці теплої води, у розчині змочувати ватний диск та прикладати його до місця укусів. Також допоможе шматочок лимона, яким треба змочити місце укусу. Лимонна кислота знімає свербіж, а також має антибактеріальну властивість. До речі, м'ятна зубна паста охолодить та заспокоїть шкіру, а також не дасть розвинутися набряку. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Тулєва та Ваня Расул. Процедурка. Процедурка.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?